Nyon bon man blue pay, wa bon de nak paye, wa boin. Dere wa boin, en yo me, ma wo se bo ye je, wa boin, ma wa je. Dere wa boin, en yo boudi, dere wa boin, en yo boudi.